0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Nane meka posan si mane, kawasa kapo watan kaya ware.
2: Boleh lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

Yalah Pakcik Makcik, kita beralih pada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu ya. Siang hari ini di segmen Racikan Pengetahuan Melayu, kita nak berbagi pengetahuan seputar dunia Melayu. Dan untuk hari ini kita akan mengetengahkan masalah daripada sejarah kerajaan Mendu ya. Saudara,

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Boleh lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Boleh le, Bo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

Ziyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tiada orang yang menzalimi orang lain, tidak pula menyombongkan diri di hadapan orang lain. Hadis riwayat Muslim.